0: Delta's number one hit music station.
1: The Bay Weekend. The Weekend. Let's go!
2: Naret nejri ġejn u inti nerġgħu nintaw għall-programm ieħor ta' Homegrown fejn miegħi fl-istudio ser ikolli l-Greta Holland, hija artista ġdida l-ewwel darba li ser tkun qiegħda hawnhekk fl-istudio tagħna u magħha ser nitkellmu fuq ħafna affarijiet.
0: Homegrown with Jay, Monday nights from 7 on 897 Bay.

Umru Erbatana'dan Harry Styles, The Cat, American Girls. Fajna risa minn bejn kurna fuq kol serieġ fi minnu l-lum jekk serie rġejtla iktar il-fuq possibilment fi n-numru jħed tagħna jew inkella u s-serja qbad it-triq tan-niżla li jużgur li dilimis ħalejnija fi n-numru 3 tal-ġimgħa l-oħra.

Il ġimgħa konfermajnija fin-numru wieħed tagħna u rċevejna ħafna feedback dwarha. Jidher li kont kontent ukoll b'din fin-numru wieħed, però il-mistoqsija hija kussejr nixra tagħmilha fin-numru wieħed tagħna għal-ġimgħa tej wara xulxin jew inkella u jisser jinbidel kollox wara ġimgħa waħda biss u jkollna wkoll numru wieħed.

għal-waqt base of 40. Pero għabem b'don għoddu l-laqwa 40 ta' għana ser nibdow diġa bil-kbira l-ewwel future hit li għanna bit-ċans li l-ġimgħa d-dijena tagħmilha wkoll ma' l-laqwa 40 tagħna. Min jaf jekk ser nexxielu jagħmilha wkoll. Il-ġdida ta' Teddy Swims, Break Up in Reverse, arrestas minna inti.

din il-ġimgħa jgħaddi ċans ukoll li jisparix xi miċ-ċart tagħna u l-ġimgħa d-dieħla ma jkunx qiegħed hawnhekk. Però inti tinsiex tsebgħat li wkoll fuq WhatsApp 99 3 0 8 97 min skontok għandu jagħmilha f'numru wieħed għal din il-ġimgħa. Feel free li jitbagħat li wkoll xi voice message minn hemmhekk u ħalli fidi biex insemmik għal minn hawn u ftit jor. Però aħna sar ikubru tnajr fuq bil-mod il-mod infatti din li jmiss taqba' titriq ta' niżla fimni jinżel waħda l-isfel dan prop xi mod. Ġimgħa l-oħra xorta waħda jirnexxulu jibqa' jisalva. Xabuzi hawn hija bar song.

0: Are you coming in or what?
1: Hemm jilgħu entry tagħna għal din il-ġimgħa f'kwane dinnajdu ftit tax-xhur ilu kellha tagħmilha mal-laqgħa 40 tagħna, ħarġet miċ-ċart u f'daqqa waħda tant kemm sejra tajjeb li reġa' daħlet direttament fin-numru 35 u nifhem għalfejn spiċċata hawnhekk għaliex hija waħda minn dawk li qed tinstema' tal-bliħ u l-verità hekk għandana naqra ħoss tas-sajf ukoll b'xi mod. Ma nafx kif qed tfakkarni fis-sajf imma hija ta' jkolli nammetti li tinżel għasel da' żmien tas-sena. Sabrina Carpenter, the cat house store, għal-ħat fil-ħodu, għoblu nħawdu l-weekend, waqt li għedin noddu l-laqwa 40 tana, u dilli misterġ tinżel wahda l-isfiru kol, għal-numru 35 kalani, u għanki 10 għawni, should have never fuq bej.

Nejl-isfela din il-ġimgħa bil-mod il-mogħtija tagħha jinżel viċin li jisparixxi f'imni naqra about time, so għana sabli lu madwar sena u nofs dan fiċ-charts tagħna, però li użgur li minn ġimgħa l-oħra dejjem jirnexxi lu jsalva wkoll. Alex Warren, the cat ordinary fordinary 7 bejn nkomplu ngawdu l-aħħar ftit tal-weekend qabel nerġgħu nirrankaw għall-ġimgħa sħiħa tax-xogħol għal ħafna minna. Roħna ser ikoblu għaddejn bit-tieni new entry li għanna għal din il-ġimgħa direttament fin-numru 32 kull diska li tmiss dil-artista bħalissa dejjem qed imorru vera tajjeb. Zara Larson u anki tajla hawnhi shit it again fuq bej.

Fletin tana dinil ġimaw kol, Post Malone u anki Morgan Wallen, dikat I had some help fwaj darisa mbej dak li steel country li xar wara xar jibqa jiddomina li użgur li għal dinil ġimaw fim niħazel għal isfer għal ix jindżel total ta 8 għal isfer, probat ma tiċċej dinil ġimaw di l-RJR ku promu kol. Għal ix DMX Erdan, da għajitla da għajindżel pero għat ma jisparixi mitċart tana. Għana koblu għaddejn bil-numru 29 għal din il-ġumma jgħodha mill-ikbar club songs li għanna dan is-sajf ukoll Sony Fodera, DOD.

diħel seru kun jgħat propju ukoll pajjiżna dan min jaf kemm ser nisimgħuha din. Calvin Harris, Clementine Douglas, dikha blessings for Idnari 7 Bay, u tinsiex li inti tista' tivvota wkoll fuq Instagram u l-poll li għandna dejjem bħalissa il-min tixtieq tara fin-numru wieħed għal din il-ġimgħa. Jekk taħsibx li Sienna Spyro Material Lover għandha tagħmel total ta' ġimgħatej fil-quċċata, jew inkella Harry Styles American Girls għandux ikun in-numru wieħed tagħna għal din il-ġimgħa u jerġa' jitla' fil-quċċata. Inti mur hemmhekk u kompli jivvota, lissa qoblu għaddejjin bin-numru 27.

Jamme la fin numru 26 din noddu laqwer bajntana u kol din ija l-ikbar ċarċu u f-pajizne kinti di d-zomlu għek up to date mela l-lura ijat fil-post it-tajja posa rinkoblu għaddejn bħlu new entry li għanna din il-ġumaj artista kompletament ġdida l-owel single li nixrat mur tajja minanda fil-ċarċu kol new entry fin numru 25 jisma

smajna future hit ukoll minn għandu biċċans li l-ġimgħa d-diela jirnexxiela tagħmilha wkoll mal-aqwa 40 tagħna. Teddy Swims, li kienet Mr. Know-it-all, inkomplu ngawdu l-ġimgħijiet tas-sajf ukoll, kif riskin bil-mod il-mod li jittini nofs taċ-ċart tagħna fejn dal-waqt ser nibdew noddu l-aqwa 20 tagħna din il-ġimgħa. Però qabel xejn, fin-numru 23 tkompli titla' fuq Slater hawn id-dans waħda mill-favoriti kemm tajba.

Waħda ħjar minn din, waħda mill-ikbar suċċessi li għandna dan is-sajf u dan ser ikun jgħid pajjiżna x-xar iddieħel ukoll. Calvin Harris u anki Jazzy dik Satisfy fuq Bay u fin-numru 16 għal din il-ġimgħa terġed titla' l-fuq Iva. Bella Kay il-kbira minn għandha, kemm hi tajba.

Ja postijiet il-fuq din il-ġumajr nixxu li jagħmilha fin-numru 18. Somber, my body isn't ready fej ovvjament għandi kurs da kbira. Jekk fil-ġimgħat li ġejjin u jsir nixxu li jagħmilha wkoll fin-numru wieħed tagħna. Li sirċevejna ħafna messaġġi dwar din, kien ħafna messaġġi fosthom kien hemm Melchior, Kieran u anki Jake li batuli fuq WhatsApp qalu li verament nixtiequ narawha fin-numru wieħed tagħna wkoll. Min ja, forsi jien nixxielu. Il-ġimgħa d-diela li użgur li fin-numru 17 għal din il-ġimgħa parti mill-album il-ġdid li ħarġet ukoll tagħmilha fin-numru 17. Gracie Abrams hawnhi hit the wall fuq bej.

Airbal is fer al din il-ġimgħa Bruno Mars li kat I Just Might li dak palissa tnara ħafna Maltin ukoll li qegħdin jarawh ukoll parti mit-tour tiegħu. Romantic tour li palissa dejma dwar l-Ewropa inkredibbli l-eluf kbar ta' fans li qed ikollhom ma' kull show. U qed minn dawk il-classics jiena ngħidlu Bruno Mars jekk ta' żmienna. Li kat I Just Might for 87 bej u dilli mister ġiet gwadanja waħda l fuq. Din għal-isba biċċa li kienet ħarġet il-verità bit-tema ta' Halloween u għadha sista fid-domina. Tejn minn pala u anki Jenny Dracula fuq bej.

Nash al din il-ġimgħa jgwadani aktar minn 6 postijiet il-fuqukoll Niall Horan ka Taste So Good. Fajn risa mbagħad innoqorbu hemm bil-mod il-mod biex naraw min ser jagħmilha mal-laqwa xra tagħna u finalment li mser tkun id-diska li tieħu titlu bħala l-ikbar waħda għal din il-ġimgħa. Però qabel xejn, l-aħħar future hit li għandna għal din il-ġimgħa wkoll biċ-ċans tagħmilha mal-laqwa 40 tagħna, Harry Styles hawn hi Dance No More.

Fin-numru, għanzi, konza najt fin-numru jena din, ta' bena pala future hit ta' lissa biss Harry Styles, dikka Dance No More, fuħajt nari 7 bej, pero għal minna unu ftitiħor. Ser niskopru min ser jamela fin-numru 11, unibdowlu għaddu l-laqwa 10 ta' għana, biex naraw jek Sanja Spyro u Material Lover.

U għart ġdid dan l-ewwel single li smajna minn għandu Malcolm Todd, The Cat Earrings bej minn jafe biex minn jafe forsi l-ġimgħa d-diela jispiċċaw ukoll fin-numru wieħed tagħna għall-waqt Based of 40. Però li żgur għandna fin-numru 10 il-dik l-artista li jisu ġimgħa tgħin ilu wkoll iż-żewġet fejn waħda kellha wieħed mill-ikbar tiġijiet ukoll nistgħu ngħidu fl-istorja tas-celebrities kollha madwar id-dinja kollha. Fin-numru 10 Taylor Swift I Knew It.

This din il-ġima Ariana Grande, the cat, hey, that I made you love me. Waj, dan jisem bej, ovvjament, dika, jaw għadha minn dawk il-verita. Mir ftit suċessi li ħarġet Ariana Grande li ma telaġ fin-numru wieħed tagħna, I mean, sa issa ovvjament għadha ma telaġ, jista' jkollu l-ġimgħa dilha. It-tieni risposta wkoll titpiċċa fin-numru wieħed tagħna wkoll. Però sa nikomlu għaddejjin aħna bin-numru 8 komli bagħtli l-ħar ftit ċans tiegħek biex tivvota il-min tittara fin-numru wieħed għal din il-ġimgħa wkoll. Però qabel xejn fin-numru 8 Alex Warren.

Geldin Cemazar Larsen, The Cat, Midnight Sun. Fredag fister lo wasanna l-iktar parti li n-winti għadin nistennu biex naraw min serja mela fil-numru wieħed tagħna għaldin il-ġumajek. Harry Styles, American Girls, għaddifx biżżejjed biex jitla fil-numru wieħed tagħna wara l-ġimgħa l-oħra għallejni fil-numru 4 jew inkella l-kbira ta' Sienna Spyro, Material Lover ser nexxilha tagħmel total ta' ġimgħa tgħid fil-numru wieħed tagħna. Li nista' nikkonferma hu li fil-numru 2 għal din il-ġimgħa għandna lil Harry Styles, American Girls, dak ifisser li għal din il-ġimgħa jitla biss 2 il fuq u jagħmilha fin-numru 2 tagħna wkoll.

Rinnisiru Guadagnia Gispos Theatre for Adin al-Jumahari Styles, the Cat American Girls, pero minna għal-ohra nistani konferma li Sienna Spyro, Material Lover, rinnisiru tamila u kol fin numru jħettana għal-ġimatej wara xurxin. Il-lista kollandek is-sima tal-waqt bay.com.mt/top40 u jiru internet għon it-kelmu, narraħat li ġej bej l-10 ossija biex nerġaw noddu l-aqwa 40 tagħna. Kobligaw dil-weekend, uħsib kemm jista' jkun toqgħodx fix-xemx għaliex illum hi waħda minn dawk il-ġnejjaħ tal-biża'. Però jien u inti nitkellmu wkoll għal darba li jmiss. Ciao ciao! Bay's top 40. This week's number one.

Jekk kif kważi għaddit il-World Cup, donni drajta diddiskassa ta' Shakira u Burna Boy Dai fuq bej. Xanella hawnhekk għalħadd wara l-offsinhar, kif aħna kollu sew jew jiena vera qiegħda looking forward għall-finali tal-World Cup din is-sena u mhux biss biex nara l-logħba finali imma wkoll biex għall-ewwel darba nara dak il-halftime show minn artisti kbar ħanajlek vera da looking forward għalih x'taħseb. Ħadd tkun qed issegwi l-lejla tal-aħħar tista' tgħid illi għaddiet dil-World Cup ukoll u jkollna għal xi ħaġa hekk nerġgħu nistennew erba' snin oħra. Ħankompli ma' Harry Styles.

Black Prada Dress Mont Eli fuq Bej Chanel hawnhekk. Kif aħna l-War of Sinar it-tajjeb, ħankun qed inżommlu kumpanija sal-erba' ta' War of Sinar u qed inkompli wara Jake wara li dar miegħek it-top 40s. Allura id-diska favorita tiegħek għamlitha fit-top 40s ta' din il-ġimgħa. Ibgħat li messaġġ fuq WhatsApp fuq 99000897 u għajli daqsxejn x'taħseb mit-top 40s tagħna li kellna din il-ġimgħa. Ħankompli għalissa ma'

Sin Midnight Sun għal ħadd wara l-offsinar Chanel hawnhekk. Kif aħna? Kolosseu jew jekk forsi inti qiegħed ġol karozza u għandek xi ġurnata suq forsi taħdem innaf tagħmel trips taħdem bħala taxi driver jiena ħankun qed hawn miegħek inżommlok kumpanija sal-erba' wara l-offsinar. On the bright side illum isu ma jkunx hemm traffic daqs bħal fost il-ġimgħa so jekk qed taħdem fi triq tkun tista' taħdem iktar komdu. Jekk forsi ħireġ se jisal baħar jew forsi se jgħir ix-xogħol taħdem bix-shift ħankun qed hawnhekk jien sal-erba' inżommlok kumpanija u għalissa ħankompli ma' Martin Garrix u

Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me fuq Bay, Chanel unek għal-ħat wara l-offsinar u l-lejla il-finali tal-World Cup bejn l-Argentina u Spanja. Il-finali li tant inna nistennew, aħna li nħobbu l-futbol u anka inti forsi jekk ma tħobbx il-futbol, il-World Cup naħseb huwa tournament illi jattratta ħafna nies, anka jekk forsi ma tul is-sena ma tkunx issegwi il-futbol. Min taħseb li ħajrbaħ il-lejla, Argentina jew Spanja? Ibgħat li messaġġ fuq WhatsApp għalli naqrax taħseb inti. Fuq 99 000 897 ħankompli ma ġekka lissa fuq bej.

0: Harry Styles li għadu kem jikser il-rekord sa' Wembley bitnax il-show konsekutiv wara xurxin il-safti ta' zmini ilu ġewwa Londra. Di kienet Dance No More fuq bej. Ħanajlek is-suċċessi li għamel Harry Styles naħseb out of all boys li kienu fil-group boy band sal One Direction fil-fema tiegħi kollha suċċess separatament imma Harry Styles naħseb l-iktar wieħed li spikka. X'taħseb inti? Ankompli ma' Pink għalissa fuq bej.
1: We were

Janis STFU ta' Drake fuq bejal ħat war l-ufsinar ċanella unek kullum laqasnaf kif ġa qabżu it-tlieta u nofs. Jiena personalment il-weekend vera raħitire ġifieri, mhux il-weekend biss insomma anke l-kumplament tal-ġimgħa, ma ovvjament il-weekend peress li sar xi ħaġa speċjali imma inkun vera qiegħda looking forward għal ħadd biex inqum naqar lek u hekk. U ma nafx jiġri xi ġiri lek bħali imma ġieli nqum. U laqas. Insassi li l-nifs u nibda najt l-lum xinu għax nitfixkelli jekku xilħat jow t-nej un bat kif nirrealizzar jħad l-du najt għax għan għotna għroħra ġili t-ġri li kinti għax u meta t-ġri li jena vera nħu pjaċiru jisni l-axħar ftit un bat nur u daktar għalbi

l-mbawdu l-ewwel ftit minuti flimkien tal-ħadd ta' hawnhekk fuq bejb waħda mill-kbar ta' Sam Fender people watching u jiena kontinli looking forward għallum mhux ħabba li hemm il-finali tal-World Cup biss. Imma ħafna nisa din jaħsbu hekk għalhekk, imma llum jiena għandi l-birthday, allura kont aktar looking forward għall-pjanijiet li ħajkoll il-lejla wkoll mal-ħbieb. U anke jien speċjalment forsi għandek xi pjanijiet il-lejla ibgħatli naqra fuq 900 897. Forsi jien għandek il-birthday tal-lum ukoll.

0: see Omid Jalili live in Malta.
1: You're my favorite comedian
2: with 897 Bay.
3: Jekk inti l-ġimgħa d-dieħla forsi għadek bla pjanijiet imma xorta waħda għandek aptit forsi toħroġ naqra. Kim infakrek li da s-sajfer ġoġej wieħed mill-akbar comedians għaw Malta. Omid Jalili fejn jkollu żewġ exclusive shows ġewwa l-Intercontinental Arena Conference Center. Fejn il-ġimgħa li għadda wkoll kellek iċ-ċans li instajt tirbaħ tickets vera tajbin għax-show tiegħu wkoll. Imma jekk inti forsi ma rnexxilekx tirbaħ dawn it-tickets u xorta waħda qed titħajjar biex tara dan ix-show, kemm tmur fuq il-website tagħna bay.com.mt għall-aktar dettalji.

saqiet un turu għadek ma tafx kem naf nies li marru it-turti għawda. Harry Styles, American Girls, fuq bej un komplu ngawdu is-sajf u jek tħobb is-ħana ngawdu naqra is-ħana u koll ma u jena jkolli bnejt li jena palissa li f'noqgħod id-dar u postijiet flisi mhux qed nagħmel ifhem. Żgur li mhux jiena biss li ma nħobbx is-ħana, żgur li hemm ħafna u ħafna nies bħali imma għadna f'nofs ta' Lulju u diġà tinħossu qabda sħana u Malta. Min jaf xinu ġejfa wissu mela, viva l-air conditioner u min jaf kem ħanu zaħid dar issa.

0: kom nungawdu l-ħat flasġija buħda ta' Chapel Road, Pinkoni Club, fuq bej u għal-ftit minuti oħra isma sew għal-din li ġejja għax għandna giveaway li żgur se toġbu. Kip għajem.
1: Malta's biggest workday soundtrack is on.
2: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
1: And

saret oġom li din, waħdu mill-ġodda ta' role model għal-motu l-weekend fuq beju, jiena kemm infakrek li aħna kull ġimgħa qed ikollna giveaway kbira u tajba, speċjalment għal dawk in-nies li vera iħobbu l-kafe, jew forsi għandek bżonn xi tazza ġdida tal-kafe ukoll. Qed innagħtuk iċ-ċans biex tirbaħ custom bay breakfast iced coffee cup, hemm wiċċ Jamie tarin wejn fuqu u kap vera ħelu, ikolli bżonn ngħid li anke jiena nixtieq waħda. Jekk vera tixtieq tirbaħ tinsiex tiċċekkja l-website tagħna. bay.com.mt għall-aktar dettalji. Kif ukoll grazzi kbira lil bib tagħna Nescafé Espresso Concentrate.

kemm saret il-ġomli din. Arena Grande, he did I made you love me fuq bej u jiena eżatt wara show irtu mur sparata id-dar ħalli l-listi għax ħajġu naqra il-bifandi ħajkolli parti żgħira l-birthday tiegħi. Għax ara jiena hekk dak it-tip li dejjem inħobb niċċelebra l-affarijiet sewwa. Minn bżonn li nagħmel xi ħaġa kbira qed ngħidlek hekk parti żgħir id-dar ħanagħmel. Imma dejjem inħobb norganizza xi ħaġa mal-ħbieb. U inti top tagħmel xi ħaġa kbira għall-parties jew forsi xi ħaġa aktar relax. Ikla forsi mal-ħbieb jew mal-familja, imma li inti normalment tippjana l-birthday fuq 9900897 inkom.

baħħadej għam niftakar fil-sajf. Flow, don't break your heart, fuq bej. U għeddi nitkelmu naqra fuq dawk it-tibda diski li jek forsi meta tismaħħom dejjem niftakar fil-sajf. Jekk għandek xi waħda, ibgħatli naqra fuq 9900897 vera għandi kurzita x'ħatejli.

U kemm nixtieq li qtajt it-tickets għat-tour ta' ħalin. Oliver Drigo Drop Dead fuq Bay. Inkomplu ngawdu l-aħħar ftit minuti flimkien tal-weekend ukoll u nispera li tkompli tgawdi l-lejla. Speċjalment jekk għandek xi pjanijiet ukoll tinsiex tibgħatli naqra fuq 900-897. Inkomplu, Chemical Brothers.

0: Nar qed ngħidu ġej inti nerġgħu nintgħu għall-programm ieħor ta' Homegrown fejn miegħi fl-istudio ser ikolli l-Greta Holland, di artista ġdida l-ewwel darba li ser tkun qiegħda hawnhekk fl-istudios tagħna u magħha ser nitkellmu fuq ħafna affarijiet.
1: Homegrown with Jay, Monday nights from 7 on 897 Bay.